کی، اور اب سنوا رہے ہیں محمد عزیز اور سادھنا سرگم کی آوازوں میں فلم تری دیو کا یہ گانا، بول آنند بخشی کے اور سنگیت کلیان جی آنند جی کا۔

0: تو محضبین اس خوبصورت سے گیت کے ساتھ ہی اب وقت ہو چلا ہے کہ ہم اپنی بہنوں سے اجازت لیں. تو چلتے چلتے یہ بتا دیں کہ آج کے ہمارے کاریکرم کی پرستوتی تھی گورو کمار پانڈے کی. تو بہنوں ابھی کے لیے دے ودا اپنی سکھیوں ندھی اور
1: محضبین کو
0: نمسکار.
2: گرہ لکشمی.